0: Keegan Kerr. Elda. Jag tror det är, vi är väl bortåt 160 föreställningar. Vi har avverkat Göteborg och nu Stockholm. Det här var bästa kören hittills! Vad tycker ni om dragspelaren? Dragspelaren! Ingvar här. Jag måste berätta att en del som tror att det här darrande dragspelet är vackra som man använder i ballader och lite så va. Att det lanserades, uppfanns av Roland Cedermark. Nej, det var det inte. Det var Ingvar! Så var det.
1: Det var egentligen inte jag som uppfann det där, utan det var en bakfull dragspelare från Finnskogen.

0: Og da har vi kommet til veis ende av ukens forsvingende sending. Vi skal avrunde med Christer Sjögren fra albumet Kramgåa låtar 2011, som han kom ut med det året, som var liksom den første dansebandplata som Christer ga ut etter at Vikingarna tok en lang pause i 2004. Da begynte Christer å gå solo, for å si det sånn. Og han gikk og prøvde forskjellige sjanger. Han prøvde Elvis, han prøvde Frank Sinatra, han prøvde mye ulike temaer og konsepter da, før han kom tilbake med et ordinært dansebandalbum i 2011. Og fra den plata skal vi nå høre en låt som heter Møtet, som er skrevet av Gert Lengstrand, Lars Didriksson og Lasse Holm. Og med den så er Thomas Øråsen ferdig for i dag. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid her på denne kanalen, så jeg håper du hører på igjen da. Så ha det godt, alle sammen. Ta vare på dere selv, og takk for at dere fulgte med meg denne timen. Her får dere nyte av Christer Sjögren helt til slutt.
1: Efter alla dessa år som har försvunnit, fick jag se dig mitt i vimlet ner på stan. Du verkade ha bråttom, men stanna och sa hej och fråga vad jag gjorde nu för tiden. Hur jag mådde och om allting ordnat sig. Och jag kände hur det brände i mitt inre när du sa att du var gift

Och jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår efter alla år? Du sa att du var ledsen en lång tid efteråt. Du kanske har något mer du vill berätta. Om du har tid, kanske vi kan följas åt.

Ronald Holmberg framförde melodien Jag vill gifte mig, jag Karoline. Så var det Jan Borseth, den här spelemannen från Selbu som vi brukar ha med. Vi må nästan la honom få ta en låt i det här programmet och då kommer han med Etter gammelkåren.

Bröderna Lindqvist framförde melodien Vigolin. Då ska vi lytta på ett orkester som heter Bossan Gutane. De är nog inte känt för att driva så mycket på med trackspel akkurat, men det händer att de är med. Och här ska vi höra dem i melodien Hej Reidar.

För en oherrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Letter. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan. Så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto? Grabbarna på luckan, de blev helt sura. För de visste att jag bara levde för henne. Så de samlade ihop alla foton av tjejer de kunde hitta. Lade dem i ett stort kuvert och tvingade mig att skriva: Jag kom inte ihåg hur du såg ut, men välj ut ditt foto och sänd tillbaks det övriga. Undertecknat

Ja, då var vi i Sverige och här hörde vi gruppen Drifters med Kärre John. Näst ut är Vikingarna med Kan man älska någon på avstånd.

Det är skönt att komma hem med, ja, med de som kallade sig Supertrion bort i Sverige. Det var också någon som kallade sig Superfemman. Då var det ju bland annat Lotta Engberg som var med. Det var någon år senare. Och så var det någon som kallade sig för Supersaxarna. Men nu ska vi till norsk dansmusik igen. Vi ska till dansebandet och en fin platta som kom i 2000 som heter Gøy på landet. Nu ska vi höra om några sprelske kaniner och sangen heter Per og Pål og

man är klädd i den klänningen ni bär. Nu tror jag nästan att jag stannar kvar hemma i Sverige och blir stadig kvar.

Det är ju bra musik, fast en antik. Borta i Bahia, hej som faderia, var det bara negre och skräll och skrik.

Där lyssnar vi på Harry Brandelius som framförde en Evert Taube-melodi, tatuerade valsen. Över till våra vänner i Danmark. De har en del taxbarklubbar där. Bland annat Volstrup harmonikaklubb. Här kommer de med melodien Farväl min vän.

Vi lytta på Fredrik Friis and Norsemen I låten Det godt å være sjømann. Neste artist en dame som heter Victoria Tyft. Og her kommer Victoria med en vals, Sommaren vi får.

0: Ja, folkens, det var Tromsø Trekkspillklubb som solgte nye Finnskogvalsen. Vi er kommet til veis ende i programmet og skal la en kar fra Sverige få fremføre siste melodi. Det er Kate Deling som spiller British Ballad. Det er en låt av Evert Taube. Da skal vi bare ønske takk for at du lyttet på, og så håper vi at du kommer tilbake på neste sending. Ha det bra så lenge.
1: En gång stod jag här vid hamnen, när ett skepp låg klart att gå till Västindien med last av järn ombord. Med en flickan tryckt i famnen som bedragit mig just då, stod en ung sjöman och talte dessa ord: Alice älskling, när till våren alla ängar stå i blom, ja när rosen knoppas himlen blir blå, minns att då är din John Taylor redan full befaren sailor, och då älskling kan vi gifta oss vi två.

igen. Där stod Alice med sitt barn, då steg jag fram. Det är svårt att vara kvinna, ge mig barnet du ska finna, fast du svek mig.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Meldinger och reklametekster från meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

0: Så skal vi bevege oss over til Sverige, og den første gruppa ut fra Sverige denne gangen, det er vikingarna. De kommer her med en melodi som heter Son of Jamaica.
1: Långt hemifrån, då jag var en ung pojke och såg filmen Myteri på Bounty med min idol Marlon Brando, greps jag av en längtan att återse det landet. Så många natt vaknade jag upp, upp i min dröm, en dröm om blått hav, vit sand, sånger och dans och överallt de skönaste kvinnor.

Och så försvann då åren, tills längtan inom mig blev så svår att jag köpte en biljett och for hem. Och där fann jag dig. För oss två tände kärleken från första stund. Stjärnorna föll ner i vår gyllene lagun när vi Mångatans ljus simmar ut i den kristallklara sjön. Denna sköna natt, sa jag till mig själv. Jag ska göra allt vad jag kan. Jag ska spara varje slant. Och en dag kommer jag tillbaks hem till dig. Och då stannar jag för alltid.

Lasse Stefans kommer här i full fart. Det ska de göra med en låt som heter 100 mil från dig. Här kommer den.

Det är dig jag tänker på, heter nästa låt. Den ska vi göra med Fernandos.

Ja, här hörde vi alltså Melissa Horn, om du vill vara med mig. Och så över till en annan speciell artist, Robban Broberg, som var en av Sveriges mest originala underhållare. Robban Broberg blev född i Stockholm 1940 och blev känd allerede på 1960-talet. Han var både sanger, gitarrist, humorist och ordkunstner och hade en helt egen måte att leka med språket på i sangene sine. Mange husker Båtlåt og Oppblåsbara Barbara, men han skrev mye annet også. En fin liten sak var det «Det som gjøms i snø» ble gitt ut i 1969 og spiller på det svenske ordtaket «Det som gjøms i snø kommer fram i tø». Altså at det som skjules før eller siden kommer fram. Som så ofte hos Robban Broberg er sangen både humoristisk og litt tankevekkende. Og før jeg takker for meg, så vil jeg takke for at dere lytter, før vi hører og avslutter med Robban Broberg, «Det som gjøms i snø».

DSP-band, Hand in My Pocket. Då ska vi ha en tur upp I Setersdalen, där möter vi på Vidar Frøysnes eller Halvardsson och här ska han framföra en meget känd låt, nämligen Söndagsmorgon på Setersdalsk.

Det är radiobingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21. Lycketallet är på toppnivå. Det betyder att du vinner 100 000 kronor extra hvis du får bingo på tallet 33 i spel nummer 4, 3 rade. Köp radiobingo-blocket. Radiobingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21.

0: Klocka är 23.00.
1: Det är lite grann av Radio Mayhem sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men icke förtvil, det är beståndig musik här på Radio Mayhem. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mayhem, din lokalradio längs norr, önskar dig en hejdundrande skånatt. Och tack för att akkurat du lyssnar på. Vi